0: uang jajak tiang beli. Daripada pedidian, nyanan bisa karatan, li.
1: Eh, sajul loh. Buku sengake. Celeng galungan, celeng kuningan. Ane penting, tawar loh.
0: Apa, beli?
1: Nganten.
0: Ayo, nae.